a soga da mi rafates amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre ko worre for kwa le ang dai worre poinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wai duwe kera keba al kwa kari katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwa fie kwa na kwa sitabo kurul irina eng erberingeng ke gura ke na kwa sitabo nyetindi kurul na kenas kora kerkel kwa kwa ti dora sister gidi kabe na kwa da dora ila kabe la lomfi irina eng al kein do bar kuzin inal kwa kre kuzin mar lomfi la ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adan kawla turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwa kila kan ni e nyettinde kan katia kila fazo ki dine na ge agare ganinzi fazo ne je atton fazo ne sereng katia kila nyettinde fazo ne ki delle debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ilezi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakiladi dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana ma kwa zin inqui aton denti le imbelal kwa lan den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelum lombin ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jikki wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge diga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriga kumulba nama ki gol azen kalung attonden tile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balung erbe diriga lan onba erbe tulul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelisuru bingi ne lom visa bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marrangi zik amen allom visik bagiba na lom visi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidina soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ammin kwa war kwa kila aikawe adam kwa zi lom vile terikal na jitimo kilal ing na ferra alking aikawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala aikawe kingwa kengana kurulas kwazi nyetini terikawe baru kilalena kenge nas kwazi terikawe nas lom vile kele na kwazi lom vile kawale nama wazing ingwa war kwa kilale lom vile ton war kwa kilale kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro aina kawa ala aze en kuro king ala ndele kanal marang inkawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ini kike en kuo kila alkayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana yura ngala jundiba illazi ken ku zwena adem via nemene kila kain berga war kwa kila ken ku ro lokere askeleba ken ku ro nyettindi ba dombor lekele ken ku ro nyettindi bas ine ara lekele edele wo masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuroke ala ngezi kuroke ini adan ayi uro dirro kila za kenin adan kandol irina kuro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurom vial irina e lomvi nama ki kwa tan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila za wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura netti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lom visit de moscow e na lom visit kwa teri kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kay na man to ya kay nan kwa kay na sabi o kay nan ya kay nan dogo abon kay nan anay kay kwa anay kul kay netti ndiki no ki net kiki on ayanga kin songa ndia da kay to ya na kwa diwonga sabi o ki netti ndiki na lom visit kion kelma kane na der egin de lombi ndero kari kule nam mangi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana arandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irene maningis belang ken kari wa